0: Takoj po deveti slišimo točno tole pesem Stay If You Wanna Dance. Ostan z mano.
1: Kongresni trg bo za dva dni spet v ritmu urbane zabave. Get Together with Mastercard prinaša breakdance.

0: mame.
1: 10 tulipanov u vrsti.
2: Pa 10 difenbahi, pa 10 rododendronov, pa 10 fuksi u vrsti. Pa 10 hitov u vrsti. To pa klepa